tere , mina olen Anne Vetik ja teen saadet Materialism . kui sulle meeldib , mida Ida Raadio teeb , siis palun hakka